ye si nyom yon. Ande omamu, beba yite mawo. Befa bea kundre, oniba ura bwe. Befa ura osanu, yisre wo. Fombo be. Yira besu. Oh, yes, in your mien. Ma oko divoa mamu. Be di anonze, ke la asa. Emi Jésus, idou manu. Moye so. Moye so. Moye so. Moye so. Moye so.